Klokkepasseret 18.00 her denne dejlige lørdag, og det betyder, at programmet Dansegalla er i luften her på Limfjords Slager. Ved mikrofonen i aften ind til klokken 19.